Lokal 97,5 FM, Suara Budaya Tam Pasanggani. Suara Budaya Tam Pasanggani.